0: Efamia tu tu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au onanga oni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu tu ni lise umna langati la fa pulo mi tuani masi ufa malo fa yo le fai ba.
2: Ngasi fale na atura epe ole mai fatuka nesa suka toto mawalunga ngungu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau maleano anoa ayo isi ngasi ngasi manatua neiloa the nutrition and queen etali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe seki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa yafyafi taitasi iyo e mumosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu malolo ina ete ola fifia faso taia neiloa le faulu Lunga ya masai leo pepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilona na fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamu nangako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa tanga ya souma eta filifili I olosi atoa pole fata ulusi maua tama favela matama famata tele oloa tu aisa mafingota mail sami o oloa ss mameta ulima mal pacifica filifili so sela e tiono me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe tawa lunga loa ese tupe la fo samoa fa so ta ine lole sunga ya no po entry sat ilona no fanga ipik wheel Ile iva ono lua valu, iva lima, lima, lima. Iva ono lua valu, iva lima, lima, lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le sa mora ngalo, male stesi sponsor.
4: Tawana mau e tamiti umau sa mora ola malolo ina lei bai lona whanau mai, malona ona tuk tupuae. Ia mau kino ai fai tui pui pui alau pepe, pe a fai eilano ifo le lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupua e matui pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso mataimi e faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta e se fōu mai po ase tau si soifua mō nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo I aau.
7: Maa.
8: Maa.
9: Maa.
7: Maa upo.
9: Maa.
5: Maa. O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
10: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Malo atu Samoa e lau tapo inga le nei tu la le tato polo kalame. Ia ina ua tu la ima le tato taimi was fulmal tolu minute wa te ai nei ia le tu la e tolu. Ia mo ila tofu to amimilo mai le ngila o lau le ti ofa a fonga fonga le tau tua le nei. Ala wala leo le siu leo le Samoa na ngalo baba aluai lea ma le alive. Iva sifuru tesi ma le lima famo mai ia wa uli o asa tona I ta itasi mai le tu la e lua seipa ia le faa. Ia o la se e lau whafunga anga Samoa, ili polo kalame ale fionga ya patu, ia po doctor sanga tumua, banyani si upatu o le fomai mo lo soifua malolo ina, alo yo faiva, ai ole amato tapo yatu.
11: Samoai, o se fangu ma se whaamanatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe ale lei lo soifua malolo ina. E ui nō tātou iai nei puawa, ai ta tau lava o na iai whangalele. Whaafafonga I whautuanga tā ua mai rifo mai, e pui puia mai iai oe mā o I whaamai ese ese, ua si o miai lo tātou si o si o manga. E whi urua I whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soifu mā lolo ina, o lo o iou lava a ao. Doctor seanga itu mua paniani patu ila tatou lava ngana.
12: Ie fatale fatu faftai fatasimai ile tatu proklame mbalfabuponga ile neya fiafi tatono lo manuia lava le totero I tatu umala pofe lava se waipanoa lo mola vanoa e o tuei le malosi o tatou faasalalauga nei, ma nei a le mafanafana o lenei tau tatou iai, ma nei ai aso springtime ia po le tau foi totoga i laau iā tatou. Taitonu foi ua maua sina vai po sinisia timu foi Samoa ua sa faeasiga mo gālā ma le mago o tatou i na vaiaso o te atunei, ia ae falogo atu loo maua se sina timu ia e manei foi na faasuasua i lau i lele ma metoto i sio tatou atunuu. Ae o lenei afiafi ma le faapoopoga o le tatou pokalame o te fita noa i le totoga le tāua lava iā tatou ma faatāuaina foʻi le aogā o lenei a totoga taʻole ia po le fatuga'o lea ia po kidneys foʻi a i le faapretania pe ona silafia e lua fatuga'o o se tagata o lauma lava a tasi le tamatau tasi le agavale o itu fa itua e a ilalo i foi vesa aso pe o ingae e iaia e se tonu la valeo e iaia fatunga o e lu ae e mfei lava na eola e fatunga a kasi e isa nga tanga o kasi fatunga a fanga mai va pena e foi nisi ua falanga inga po nkanesa po se manua ia o nga vesa ila e o fatunga a tasi o isi foi e tasi ona lasa ia pe averons fonga o donate mosesi e o lai pe a ponisi fo o mariliu ia se la to patunga o e o lai nisi po transplant le ale amala po tatu po kla mene fi o le tal no le ile o nga nei a totonga wa salope a o le mafa yai ia pe se lau ile se lau was full kalama le mafa o tagata matua o totoga i o tagata matua a ia pe o foi le fā i le lima aunese la le mamafa paafua i le isi toe gafua lea ia pe ona tāua e lua lava ia fatuga'o e faia galuega lea o le faamamā o tatou tino ua pe o vai e inu me ai e tatou e tamafaina foi e tagata ia e liu laia i le waste ia e ia me tauna avese ma o tatou tino ia pei laogaluega la galfatuga'o pei se filta pei se faamamā e pei se uma e aokaoka i le tulea tau i le vai a ia ona fomai laia o le i amataina fomu le feauvai ia ona sauloi lalo i peipa ga taʻu le faapretani o le ureters e lua ia taumai lalo le blada po le togamimi le atulau foʻi ia ona saua ilole i fafo i le feauvai ia ae la ma lesi totoga na i tupā le o tamaka o le prostate e leiai la e tinā o ii foʻi la e tasi lea a totoga e pasi e kuai le feauvai ia le fetoaaga ilole i fafo o i la lea o le waste uma me tauvai a ia e a pei ona silafia a tele foʻi le vaiinu e inu po le a lava koʻiga vaiigu po le vai po fausumolie po ia po le ava foʻi po le pia foʻi ia e uma lava i lalo ona fai le faamamā e fatuga'o ia ona alu le lalo le tatou feauvai ma alu ese ai ma tatou tino o le aogā lana o le fatuga'o a pe e lua lea tatou faaogāina e ia faaina e tulai mai ai e i maʻamaʻa po kidney stones nei e logofia lava la pe a tiga oso tiga manava po le itu tamatau po le itu agavale e kiga kukui lava a lē lava la le vai e inu ia gafoma i lola i o maʻamaʻa nei ia ona poloka ai le o fatuga'o e tigā foʻi la siloga la e lava le vai eiguiga koe pasi leʻi fafo ia pe fai foʻi taʻotoga e aveese ai toe tāua la tulaga na mo maʻamaʻa e foʻi

0: wa suia ai lau mana va po le ala va leitu. O no mea matatau ana e faavave e va ai lau fo mai masanya le ainga ia po se po te malanga fo ilfale mai ioi. Ya ya vabe lava ona siakina oi awole tu umi pe awa fo ilfa tu yai ya mana ya fai o mawa maili tau tua le nei tu la o le afiafi fa malo atu lau sunga le li fo mai ioi ya le atu e mawas fa poponga lau polo kalame ile va yaso o mua mua nei ai manu ya tele ya sauninga uma o le alo atu yai ili asau ata yao. Ya watu lai mali tato taimi wa luas ful malfami nute wa te ainei le tu lai tolu. Ya ai usi mai pia lau faafonga Samoa.
1: E lua ni vaenga taua e mawhai ai ona tato tau fia ai le pipisi o siama o wha mai. E fea vea ia ili ea. Mua mua, o le tuma mai o tato tino e tau fia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata. E pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo. Pe a tale pe mafatua foi. La fua e vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi. Aua le anu vale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima isi fasi moli mabai mama mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa a ele ita usami. Pe umafoi pe a umaona faini nga luenga palpala pe a fea nga yai ma le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao nga le fale le ta ua. E mafai ona fao nga vei la au fulu ai lima o loo fata uinatu ili fale oloa. E ta ua tele le fata ua vaenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siyama inisi tangata.